0: Isla, Bosodba Beka, in naših dni stremljenje in narod stal poslaven, bogošno pomlajenje.
1: Ready to face the music?